0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩᱱᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱪᱚᱯᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱥᱮᱪᱚ ᱪᱚᱣᱤ ᱫᱚᱜᱩᱪ ᱴᱨᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱨᱚᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱜᱤᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱚᱱ ᱠᱤ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱤᱝᱠᱤ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
1: ᱢᱮᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱟᱣᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱡᱤᱝᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱥᱮᱪᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱡᱟ ᱫᱮᱱ ᱚ ᱢᱤ ᱡᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱟᱹᱱᱭᱚ
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟ ᱚ ᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱪᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟᱱ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱮᱝᱠᱤ ᱠᱷᱚᱥᱤᱢᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱦᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱟᱱ ᱫᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱪᱟᱢ ᱥᱮᱱᱛᱚᱱ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱴᱨᱮᱰᱤᱝ ᱥᱟᱱᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱵᱮᱣᱤ ᱦᱤᱢᱡᱩ ᱧᱮᱠ ᱦᱤᱠᱱᱚ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱪᱟ ᱴᱨᱚᱢᱵᱚ ᱴᱷᱮ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱝᱤ ᱴᱷᱮᱦᱤᱝ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱭᱚ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟ ᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱦᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱭᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚ ᱧᱤᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱡᱟ ᱦᱤᱢᱵᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱠᱷᱩᱵᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱦᱟᱨ ᱪᱷᱚᱜᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱨᱮ ᱠᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱝᱥᱤ
0: ᱣᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱫᱩᱜᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱚ ᱢᱮ ᱯᱟᱛ ᱫᱩ ᱨᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱦᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱫᱚ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱫᱚᱴᱷᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱦᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱣᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱭᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱯ ᱪᱮ ᱥᱮᱝᱠᱟᱝ ᱨᱤᱯᱤ ᱞᱚᱯᱚᱱ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱮᱫᱤ ᱥᱮᱝᱠᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱦᱤ